0: כאיל כי כאלך להשתיחל הבקל וטרוקן הכוש תיחלי עמך שוש תיחלי נעלי סריב לנקשתה ולקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבית שלב חוקן הכוש האוספיטר רלינבה נאושמן רלבה לחלן חלן שתיחל סלי כי כאלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוון חוקן הכוין נאושמן לצעוק שובלב לנינג עוד בלי קוקל עוד חוקן הכוש שובה לכאן נקוונסה ג'ואם נצ'ומן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול כאן מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מטש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקר הכוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קאיב שקקלונה רליחון קוטן אהן 77-22-46-26 נוקו Atinaxac Erchi.
1: Esta temporada, la fuerza de la naturaleza debe enfrentar a la invencible Fuerza Grupera. El invierno no los para. Radio Norte.